0: pitanje je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Nadalina noge toča, sli dvora u maštilu, jo kebeleca hefinoća, inš

0: slatkoga o fešte. Rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga. More bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše poludi kad ona pravi slatko. Ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispripešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispovešte, jer slatko...

0: Vaya pues leci, fini la iova. Al catanalina gre leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu. Nadalina, Nadalina.
1: Kad Nadalina gasi sviću, kraj otvoreni špura, jer lito je i sve u cviću, a malo noćni ura, od ponistru kad

žili, zato niko nema pravo plavo nebo dirati. Nikad više crne kiše, nikad više avioni. Pogledajte svoju djecu, mi smo isti.

posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužvana svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

Omera umeni neke gene Dunava, pa ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Na poslu

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

se kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

Poslušajte vážnu informáciu. Obavieštavuje sa sudionici u prometu, da je planirano izvođenje radova na elektromontažnim radovima u ulici Put Mira 15.10. četvrtak u vremenu od 9 do 15 sati. U tom vremenu će doći do kratkotrajnih obustava u prometu. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Dakle, ponovit ću još jedan put informaciju da se vrše radovi na prokopavanju ceste u ulici Put Mira, pa je trenutno neprohodno. Strpite se još vrlo kratko. Promet na ovoj dionici bit će vrlo brzo omogućen za sve vas koji prometujete. Može se proći do crkve Svetog Mihovila, a za dalje još nekih 10-15 minuta sačekati.

Kada sam već kod obustava, doduše ovo je bila obustava za promet, ali imamo i obustave u napajanju električnom energijom, odnosno u isporuci električne energije. Tako danas, ovog 15.10. do 15 sati su Mala Rijeka, Budoželje, Fatići, Kadarići, Kariči, Okruglica, Brgule, Lalića, Mlin, Toljinak, Golo Brdo, Zubeta, Ravne Doli i Ran Šikulje bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije.

Лисо годинама. Моја Инес. Другчим покретима и навикама. Јер још ти је соба топла, пријатан распоред и ријетки предмет. Имала си више укуса од мене. Твоја соба дивота, газдарица ти је у болници. Od uvijek se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se.

noću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem.

0: 60. ležim ovdje, nikad ženjen, proklinjući oca što to učin.
1: Nema problema.
0: Kad ona kaže ne, to znači možda, ja kad reče možda, onda što košta da košta, ali kad čujem da, userem sa strana.
1: Nema problema.
0: Samo oženjeni